Nu se doamnă, șef d'orchestră, rog, uite, care te-o pândeai? Să-mi fie tu fama. Ai de fama. Ia de tal nipălulă. Oco la mâinină, ne doi, o până nătă. Icae, unu icae pigal. Unu icae salu. Icae canari. Atâna de mate, azi, nyambalo. Mâinină să ne mângă până în chemană, de icae voi pen, pen, mă rog. Sar pa ng tema.